0: السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله مدى السبع دعم كتار تو ما شاء الله بارك الله مدى السبع نعم أمين يا حي يا قيم أمين يا حي يا قيم السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله سافيا. آمين يا قيوم. تمنى وجود يا أرزبنا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله من جود الله. تبارك الله مدى سافيا. تمنى وجود يا أرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. الحمد لله من جود الله.
1: الحمد لله. اسمع أنت من يعقوب متبعك الله.
0: نعم.
1: الحمد لله. لا بارد في جهان كرينا شني عند رجل سود جد نادري أنك بقدر دم أدمر جاي من جد نرادي.
0: نعم.
1: شريش نشني الله ومن جد تيجي بردي مقول. سنينا لك بروك سند أكسان في رومانا أركسان مكارم بياني باتكاش أكي وزم كربوت ya ake wajen karbon duguwa da cewa ba ita kadai bace a hannun ta adana akwai dubban mutane a hannun su to amma mun samu labarin ita da aka fitar da ita Allah ya kuma kawo mana sauki wannan matsala ya karkade mana ita ya shiga cikin lamarin mu kuma ran san zan yi an gwamnati daya wato zaki da shi lafiya
0: na gode an gwamnati daya assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum da alama shi ma wannan kiraya yanke assalamu alaikum warahmatullahi
1: alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh an tashi
0: lafiya alhamdulillah mun gode Allah
1: to kina tare da yadda da gurbin bai
0: na
1: mun ji labari alhamdulillah dukkan labari da kake hanka din mun san labarin yitu mai jaraba wai Abubakar
0: na
1: kafa wani abu farin ciki ne ga kuma Nigeria kuma na fatan Allah ya yi shi
0: gaba amin hayya ka
1: amin
0: ya hayya ka wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: to ki zaba ke daraje
4: kai ni ban taba ganin irin wadannan design din ba
3: ki zaba ke daraje
4: eh kai wannan yafi kyau wannan kuma yafi daukar ido shi kuma wancan sai fi macin da gidan wanne zan saba
3: naje ki zaba ke daraje
4: ban fada ba babba na wa
3: kai haji babba amma ba ka burge ni wato ta zaba ta daraje shine ai manager gida na kera na kai ta gani rufin kwano tace na aluminium take so nace mu tafi kamfanin BB Wall saboda ta da biyayya
4: gaskiyar ka babba
3: shi yasa ake cewa mutun tace ne ni da mun tare a sabon gida zan koma kan tace Tabbas a BBY Aluminium za ku samu stonkod material, classic, bond, shingles, step tiles, gami da BBY tiles, suke da bending da cutting machines ga kuma aluminium coil roll roll ga kamfanoni mabukata. BBY suna a bayan kasuwar Batakoli ta Kano kan titin zuwa gidan zu. Lambar ta ho 08053790 BBY Aluminium.
5: Honorable Nasiru Ibrahim Matagi, tsohon shugaban karamar hukumar Dawakin Kudu, na mika sakon barka da sallah ga mai girma gwamnan Kanawa, Alhaji Abubakar Yusuf, da mataimakin sa, Honorable Murtala Sule Galadima Garo, da jagororin jam'iyyar APC na kananan hukumomin Dawakin Kudu da Warawa, da daukacin al'ummar kananan hukumomin Dawakin Kudu da Warawa, da na jihar Kano Kwata, da fatan Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya dawo mana da mahajjatan mu gida lafiya. Buku da kari Kyauri Honorable Nasiru Ibrahim Matagi na mika sakon godiya ta musamman ga mai girma gwamnatin Kanawa Alhaji Abubakar Yusuf bisa zabo na kartaccen mutum mai kishin al'umma Commander Honorable Murtala Salagaladima Garo a matsayin mataimakin gwamnatin jihar Kano da fatan Allah ya sa ku gama a cikin nasara ku dora da wata hudin 4 plus 4 da ikon Allah wannan sako ne daga Honorable Dahir Zogarawa tsohon mai ba shugaban karamar hukumar dawakin kudi shawara akan harkokin addini
2: juna biyu kyauta daga ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
6: Ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomin masu hadari sa'annan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin zubar jini kumburin hannu kumburin fuska matsanancin ciwon kai matsanancin ciwon ciki zazzabi rashin gani sosai jijjiga ko rashin motsin jariri ku hanzarta yin abin da ya kamata ku tallafa tare da kare lafiyar matan ku masu juna biyu tare da jariranku
2: ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu hadari
6: Mahala hannu domin kare iyaye mata da jariranmu
7: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha